0: hard, nigga. Come on, we finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyles ready.
1: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7.

0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Oh yeah, oh yeah.